0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля» – праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталля Шалепіна. Вітаю вас! Сённяшні дзень мы правядзём у Віцебску. Віцебск – один з найстаражытных гарадоў Беларусі, якому ўжо больш за 1000 гадоў. Яго лічаць неафіцыйнай культурнай сталіцай краіны і горадам мастакоў. Калісьці тут жылі і працавалі Марк Шагал, Казімір Малевіч, Эль Лісіцкі, Осіп Цаткін. Многія ведаюць гэты горад як радзіму Марка Шагала і рускага авангарду. Віцебск сапраўды быццам прасякнуты мастацтвам і гісторыі. Вакол бракаваныя вулачкі, помнікі архітэктуры, карціны авангардыстаў на дамах і люках. Дом-музей Марка Шагала размешчана на вуліцы Пакроўская. Дом на Пакроўскай вуліцы пабудаваў бацька мастака. Тут Марк Шагал правіў дзяцінства і юнацтва ў канцы 19 стагоддзя. У 1997 годзе ў будынку адкрылі музей, дзе можна даведацца пра жыццё Шагала, яго сям'ю, пра копіі работ мастака і прадметы побыту 19-го пачатку 20-го стагоддзяў. Тут захоўваецца калекцыя з больш як 300 графічных арыгінальных работ і рэпрадукцыі вядомых карцін Марка Шагала. У тым ліку серыя ілюстрацый да мёртвых душ Гоголя. Яшчэ адна віцебская славутасць – губернатарскі палац, размешчаны на вуліцы Савецкая. У 1812 годзе ў гэтым будынку спыняўся Наполеон падчас рускай кампаніі. У Віцебску ён даваў адпачыць войскам. Пазней у палацы размяшчаліся розныя савецкія ўстановы – ад статыстычнага бюро да КДБ. Адразу ж сюды водзяць экскурсіі, на якіх можна паглядзець на палац знутры, уключаючы наполеонаўскі балкон і падвалы. Менавіта тут Наполеон прыняў рашэнне працягнуць рускую кампанію і рушыў на